DH til det yes. Nu okay, vi kan nå at lønne på spik. Ni er kæg og sule, det kan vinde 89.5. Spik fama, du er en mapegik, ikke man. Men Uganda, hvor du var nogen jeg lige på en road, i plot number